0: 96.3 FM suni na watu fufu kura tia roba wakumpono wadi achaya ya anto ya ntia ya mfri adumi na aba adumbisu ama katremada abujie mwude edie frusane na wanama kwenye nada eye juma eti testi yangu za kazi ya bo esu ya sapa kaini ya denam ya yasu mwye brezi ntum mwamedia skwade obidu mbie edu kumi mene
1: kriya bo achiwe ya dom JP
0: na yasi ya bebe bom ene tutrubento abenenya bom uko piyemu wa akra hai kwa tuwa chama wuntu misambra boy ensemne ntansa ya debu onono ya woni mkosa kwa tu si wanko dem efishe duonu 20 years wabati mwinsam
1: eni ya chama wuntu misem ya ehini ya friye na ya diadru bebi ya yadru kwa eduno shasiye sempe ni mfuo bwane say ene ya duube kwa unchi ya bwono makuma ni ya tiesi ne
0: Yefrey ebeko ma mumra shebedwafie panimpa wane na dom kuma

0: ɛne yɛbisa sɛ chairman wɔde wo fɔma chairman yɛ wɔne ɛde ne korɔ yi ɔfihyia no aduonu na wosɔ mu sɛn ɛne wɔkyerɛ sɛ
1: Two decades.
0: Na kye sɛ ya na emako na nim ɔ ɔse ɔhwɛ kra na ndisi fo bi ye galamse ni bia ɔbɛnyina ɔte ne nkɛn ɔno na ebia bi atwam na bosumtwa abato mpesua so ye mpipia manyo kontitrani ɛne ɔse ɔpɛ ye regional vice chairman kye sɛ na ni abre ne ho na ɔkɔ no vetin wi akyira ensemusi aba bebom na ɔse na num kra ato ye chairman Akins ye adepoku na ɔte ne nkɛn na ɛno so akyi no ɛne ɛse ɔbɛhwɛ ne mɔfra na wɔna ba no mrantie no social media so nya asɛm ketua wo ɔmudi agro ɔ papa na ebi mu di agopa bi mu su di agobone ebi mu koye ni ama papa ebo o mabrabo bi mu su koye ni ama boni ya chese ha judi bebre and I'm so ama internet society Ghana chapter wama fato mechiri so sasa adi amba bo agrem ewo sukuntu aswa udu wa udu mu no mama nchire chire nini mdiani ya kwa nchira efa eyesa ha abe fonten taino huona timia buwa ma wako shua wako ya adi ebe timia buwa ni nase kure bi muanu wako yu wa muka wuhonu ma ya dibi mwako chini mu afeni ya dia dia na wasa ajume diyo na sentimentem diyo na kɔsɔ no kyɛ sɛ wei esku ntua so ansa no dwuma fo no mo ne yɛ yɛ saa de twɛ di ama wɔ mo na no nam so ama president ɔno etua internet society Ghana chapter ano ɛyɛ ajele eson ɛne adom kaseɛ ne enhyiragaseɛ yɛ bɔ nkɔmɔ ɛne wɔ kyɛ sɛ de ntɔm de dwuma die wei ahyehyɛ so no ne ntua so ni

0: Sabre fe to me patek lene ke man lizi ene dom etase Obo Time na so, time na so, time na so Obi fro bin, obi fro bin, onkasi ba bidi apum di hun komo E de fri fate to me patek clinic. Man lizi nene kwa fo ne etase yenu Mami we na akwa ne ho na akwa je dro wie anadwo da sum not keta so bompa ye am obi a ban ho patient bia
1: ekunafo ho anku
0: me hu bi da